0: 知ってたろ？
1: ベジータ、僕がくだらないジョークを嫌いだってこと。
2: Et la contestation va-t-elle se radicaliser?